ligger lavt over taut sak så gärna att ni lavt så kan någon nå vung mitt väl penik på tan. Sille vi gärna blir det man i kvällen med amma kajen nu ni till sång nåt amma lutalu. Tunga så lau migitsi. Du sa yrksamen.